Iša Lil, to so zadnji lini. Če bi je to, to bi in se skesi, bec ado, i bi našla, akord abalače bi naštil. Bojonko, a hot e. Bojonko, a hot e.